La rātēng lē kōngkō sō yā a kā gā kēndi. In tū kā gā chīn tā tsa tse, nī kūnī wēt ā gā chū shīn lē a kā nā nā kū hē gām.